السلام عليكم. هلو هلو. بالکل جناب، نے پروگرام ڈیڈیکیٹ کوما الیاس بخشالی وسرا وسرا سیما د چاروانا لوبائنا د اسکندرینا انانو محمد خانو گڈی گڈیر سوری فاطمہ اندلی بگول ہے ما سر ددی ما شمانو نک نیم جمشی ویری. السلام علیکم. ہلو

0: Thank you so much, G. I'm Mary Dapthings. Very warmly welcome to all my listeners. I'm just waiting for you people. So come and join us, the real program. Your messages, your suggestion will be appreciated. Your calls and your messages are the part of your this program. Let me check who is there. Assalamu alaikum, G. Hello. Okay, G. Assalamu alaikum.
1: We nasta wa dabam pasar khapa khapa. Nasta wa dabam pasar khapa khapa. Austuria Ismaral Hussein Oil. O biacha pa gudar ki warta yad kama. Biacha pa gudar ki warta yad kama. Rangi shu badal Hussein Oil. Assalamu alaikum, Aji Adnan Khan.
0: Wa alaikum assalam. The sunun arare ka na?
1: بالکل سنو بالی نے دوست محمد
0: جس محمد اللہ سنگ ایک اور کی خیر دے وقت خدی رہے گی
1: بالکل بالکل جی بڑے خکر کم دی
0: خا دار تو ہے چی سخت پس رات ہی
1: یہ سخت پس رات ہی ہو من دا جون دا سر کی دا مزور کیا جون دے دا بس من گئے وقت پر لگی ہو بس دلہ کرا پڑا
0: نہ نہ نہ بالکل دا ہو جدا ہے خبر ہے بالکل اللہ رتا سر بدے صبر در کی خو عام نور خلق کو خبر کم چاگی سخت تیرے کی کور تاسو نے دنیا خو چلی گی نا
1: بالکل اگے سخت تیرے کی بیا کو بس خام خار در از کی زمین میں مشران دا کی غیر سخت تیرے کلی خدا کا شاعر در ہو رہا تھا کی
0: بالکل دیرا من ساس کور کی معشومان شتا
1: رما کو کی معشوم نے غم مازور ہے نہ ہلا نہیں
0: ہاں ہاں دمین نے ورتے سوائے ڈیرا مننا ڈیرا مننا او جی وارکا وارکا وارکا
1: بس
0: برابر شو اس پر گرانی گی رہتا جی موسم یہی کی ماتا گرانی گی نہ اصل خبردار چیز ہمارا پروگرام سال کی نہ تک گرانی بھی ورک روح لال ورک بل کالر بھی عالم خان ہیلو
2: وعلیکم جی
0: وعلیکم السلام روح اللہ روان کاری سنگے خیر دروانی کے کہنے کے بابا وی روانے کی ڈیر روان کار دے وینو ڈیر خیر دے اس کوا خا روانی کوا چلوے شی بیا بننے کے اس خڈیر کوا خا سنگا ہاں سے چل نکلے ہو ناشتہ کے بابا وی روانے کی ڈیر روان کار دے وینو ڈیر خیر دے اس کوا خا روانی کوا چلوے شی بیا بننے کے اس خڈیر کوا خا سنگا سے چل نکل

نو ستاسو میسج ستاسو کال زمله مخر رحمان عزیز زمانه مده د پرمننت کاسمر ایس پاکستان دا پروگرام تاسو اوري اچھا جی مان بخیر بخیر بخیر څنګه مان او وچی هغه مخ کې ګنټه می په خاموشي ووریدا او سم پروگرام اور ما پروگرام سم زبردست دی اند مده څه زمانه اسلام آباد مده سر څنګه ها صحت دی خره مان آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے لیکن اس کے پاس وقت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے مزے کریں انجوائے کریں اپنی زندگی کو آہو جی اچھا ہائے ہاؤ آر یو شو از لائیو یس شو از بالکل لائیو شو از تازہ تازہ شو یور شو از ویری بیوٹیفل مے اللہ بلیس یو ود لانگ لائف اینڈ سکسیس آئی ایم شریم شریم تھینک یو سو مچ انگریزی لکھنے کے لیے بے حد شکریہ آپ کا او السلام علیکم بھائی سے منا ہے لیما بھائی دنیل امشب آواز بند رہتا سانگ پلے کرنا خا آواز دے اوکے دے او عاقب بھائی تھا او طاہر بھائی دے میں اسپیشل سلام زمنا ہے لیما تھینک یو منا ہل او بھائی پنچپیر نا تاسو ته ډیر ډیر سلامونه او منا هلیما د پنچپیر نا ثانک یو سو مچ ډیر تاسو مینا سلام متره ورسېدلو اینڈ السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام څنګه پروگرام اور مړي خسته دی اهر ایما د سبا بھائی نا بھائی تاسو سنیم دی زمانه زرت ایما تاسو ته سلام او بھائی

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ماں ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آر شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026 یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے تاریخی نوٹ فرما لیجیے

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

علیکم، ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. وعلیکم السلام، ڈیر ڈیر مدنہ، ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. جاؤ منگ سرا گل محمد کاکا، تھینک یو.

Okay. Next caller of the show. Super no sort of is just 495. Assalamu alaikum ji. Assalamu alaikum. Okay. Super no sort of is just 495. Next caller of the show. Assalamu alaikum ji. السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم پی ٹی سل بیا سر خوڑو دی پی ٹی سل بانی پیریان ماما گاندی ہم جیلک ساتھی رشنو بس دبانی بچا پراش

سلام معصوم بھائی سنگے تو سم کیوٹ معصومی زبا تا تا معصوم واما خا ماریا ملک پرام بم ہے ڈیرا منجنا جی تھینک یو ماما جی جی ڈیرا ڈیرا منجنا عبدالرحمان ماما جی زمونگا آواز اوری نو وقتی چت آواز نہ اوری لو کسنگا اس کا آواز اوری نو چلک تشریف رو

جمرة من السجون وكل زكام يوم يسج شامل كم وسلام بای زکامی لیٹس میں سکوچی ابو می رنکڑیو مناہل دا پنج پیر نوازو کے ڈیرہ مندنا دا زمرہ میں سجونہ نکلی تھی یو میسج کا وہاں یو میسج بشاملی گی بہر حال ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ ڈیرہ زیادہ مہربانی بندل آف ٹینکس مجھے سلام بای زیما افشا کمر دا شامن سرنا کڑے مشی پر خیر آغلی دا دوائیم السلام علیکم اے جی بھائی می شاہ عمر خان د مرغزنا الگ سان دی بہو رکڑے دے گورے پتہ نہیں لگی گی دا سوج رہا سویٹ سلامونا اکی بھائی سنگ ٹک ٹاک آواز ہو کے دے می نمرا دیر مندنا آر ایم

0: ماویلی مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شمه
0: او هو په مینا بازار دوبی کې د شارجه جولرز دکان دی چرته چې د دوبی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732
2: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026 یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے تاریخی نوٹ فرما لیجئے جمعہ 2 اکتوبر ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026 اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے اس بابرکت موقع پر علماء کرام نعت خواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے خاص طور پر یاد رکھیے آخری اور ضروری محض انتظام بھی موجود ہے تمام عاشقان رسول محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت

0: روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ سالانہ عرس مبارک 2026 دربار عالیہ کشکا شریف، براستہ پنجگراں، حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد۔ آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبت سے اپنے دلوں کو ایمان، ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے۔ دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے۔
1: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 0300-59-00-380، 0322-918-1418، 0331-500-2839۔
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے۔ جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو۔ اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب، شاہ منصور میں موجود ہے۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی۔ یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں، نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی۔ قدرتی شفا، دل سے دعا۔ قدرتی شفا، دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک۔

0: ویلی مال د شارجانا کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجې ته څنګه لاړ شم
0: او هو پمینا بازار دوبئی کې د شارجا جیولرز دکان دی چټ چی د دوبئی او د شارجا ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جیولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732.
2: عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اولیاء کرام اور اہل محبت کے لیے ایک عظیم روحانی اجتماع کی خوشخبری، دربار عالیہ کشکا شریف میں منعقد ہونے جا رہا ہے سالانہ عرس مبارک 2026. یہ بابرکت عرس مبارک حضرت سید احمد شاہ کشکا شریف اور سید شاہ ہاشمین بادشاہ نقشبندی کی نسبت سے منعقد کیا جا رہا ہے. تاریخی نوٹ فرما لیجئے، جمعہ 2 اکتوبر، ہفتہ 3 اکتوبر اور اتوار 4 اکتوبر 2026. اس عظیم روحانی اجتماع میں خصوصی خطاب فرمائیں گے حضرت احمد رضا قادری صاحب، سید بلال فاروقی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب، جبکہ خصوصی نعت و منقبت کے لیے سید امیر حسین صاحب بھی شریک ہوں گے. اس بابرکت

0: موقعے پر علماء کرام، نعتخواں حضرات اور دور و نزدیک سے آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اولیاء کرام خصوصی شرکت فرمائیں گے۔ خاص طور پر یاد رکھیے، آخری اور ضروری محفل بروز اتوار صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک منعقد ہوگی۔ خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام بھی موجود ہے۔ تمام عاشقان رسول، محبان اولیاء اور اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس بابرکت روحانی اجتماع میں بھرپور شرکت فرمائیں۔
1: سالانہ عرس مبارک 2026 دربار عالیہ کشکا شریف، براستہ پنجگراں، حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد۔ آئیے اس بابرکت روحانی اجتماع کا حصہ بنیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کی نسبتوں کو ایمان، ذکر اور روحانی فیوز و برکات سے منور کیجیے۔ دربار عالیہ کشکا شریف آپ کی آمد کا منتظر ہے۔
2: مزید معلومات اور رابطے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں: 0300-59-00-380، 0322-918-1418، 0331-500-2839۔
3: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.

سزا بن جاتی ہے گزرے وقت کی یادیں. نہ جانے کیوں مطلب کے لیے لوگ مہربان ہوتے ہیں. روح تک نیلام ہو جاتی ہے بازار عشق. اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو اپنا بنا لے. یہ سب سہاری اپنی جگہ مگر تیری کمی دل کا گئی میری.

0: Ha, senga challe noro.
1: Inda pai gaida biyaje gaje bataya.
0: Balakanand taruna chedal pakhwani taruna dev chedal.
1: Afgana pagani taruna ko.
0: Mala bas tas dwa kasan mata khushale ga zabar al razam ha. Che sama sa majburi ni ya jiram FM na meza se ra pase khpi mo tra poi che shap uza. Aga biela khabar ada. Aw nur tas al razam ha.
1: Kaka wayne.
0: Cha ta dua salam ole ga la shaba.
1: How?
0: How?
1: پروگرام
0: اور اگر ٹپو کا تا چی بکول اگر شیرو آیا اگر تا بھائی ٹپ کول کا نو آیا
1: اللہ
0: مالدارو پسی گرزی زن خیال ساتا خشارو ما
1: اللہ پامان
0: دا او شاروم او امات دا بام خیلو نا اور بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اے بھائی تاسو خبرے راتا سکون راکئی ماتا ڈیر دعا کویس تاسو یو منس دعا کے نہ ہیروم ما سرا فون نو کزن نمے راو آغستو پہلا زل میں خجی زینب نیم یہ دے ایم شاہ اوکے وہی زار ایم شاہ بھائی منگا خان بھائی سنگے زمون خان بھائی سنگے سات سال نستا سو پروگرام اور بھائی نن سوات ٹائم پاس دے جون میں بدلی گی دا زڈیرا مجبورا جون کوم بھائی او حوزے فارمان